0: place să te vai să te va. Vreme za sladolet.
1: Galaxy. Вкусен на всеки език.